0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.

0: собрати. Починаю пізнавати.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в даних будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і три дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в «Пул Круз де Марес». Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в «Пул Круз де Марес». Квитки на сайті OneClicks.
7: Живий звук.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Слава Україні! Про ніч минуло. Проти 26 липня війська РФ запустили по Україні 7 балістичних ракет, одну керовану авіаційну ракету X-5969 та 136 ударних безпілотників. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РФ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8:30 сьогоднішнього ранку проти повітряна оборона збила, подавила одну керовану авіаційну ракету X-5969, 5 балістичних ракет «Іскандер-МС-400», 104 безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Про наслідки обстрілів громадські повідомляє нічна ракетна атака по Києву. Спричинила пожежі у трьох районах міста. Постраждали щонайменше 3 людини, пошкоджені багатоповерхівки, горіли склади, легкові авто та вантажівки. Через російську агресію на Херсонщині протягом минулої доби загинули 2 людей. І ще 24 зазнали поранень. Упродовж доби російські військові завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зранку сьогодні в Херсоні не працює електротранспорт. Пошкоджено контактну мережу внаслідок чергових обстрілів із боку російських окупаційних військ. Одна людина загинула і ще 12 зазнали поранень унаслідок російських ударів по Запоріжжю і Запорізькому району. За даними поліції Сумщини, упродовж доби одна людина загинула і ще 7 поранені. Серед постраждалих 11-річна дівчинка у Миколаївській сільській громаді, яка зазнала поранення внаслідок влучання російського дрона. Загалом російські війська обстріляли 22 територіальні громади Сумської області. Російських ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів Харківщини. Упродовж доби внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина. А зранку 26 липня російський дрон поцілив у цивільний автомобіль у Шевченківському районі Харкова. Постраждав 43-річний чоловік, його госпіталізували. За добу унаслідок обстрілів в Дніпропетровській області постраждала одна людина. Війська РФ майже 20 разів атакували 3 райони артилерією та безпілотниками. На Донеччині минулої доби росіяни вбили одну людину у Дружківці. В окупованому Криму ніч на 26 липня лунали вибухи. Міноборони РФ сповістило про збиття 133 безпілотників над півостровом, іншими тимчасово окупованими територіями та над регіонами Росії. Про це з посиланням на відомство повідомляють РІА Новості Крим. Моніторинговий ресурс «Кримський вітер» повідомив про вибухи в районі Таврійської ТЕС під Сімферополем. Стрілянина вибухи заграва в районі Таврійської ТЕС.

0: під Сімферополем, написав канал о 4:53 ранку. Заграла, таке красиве слово, поетичне. Згодом з'явилася інформація про пожежу, яку видно в районі Таврійської ТЕС під Сімферополем, написав канал о 5:17 ранку. Троє юних виконавців із Івано-Франківська увійшли до лонг-листа національного відбору на дитяче Євробачення 2026 «Суспільне мовлення», повідомляє, цьогоріч організатори отримали рекордні 642 заявки з усієї України. До переліку 15 учасників, які продовжать боротьбу за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі, увійшли Софія та Вероніка Возняк у дуеті 12 і 10 років відповідно дівчаткам і Марко Сердинський 12 років. Усі учасники лонг-листа візьмуть участь у прослуховуванні, що відбудеться сьогодні, 26 липня. В результаті буде обрано 10 конкурсантів, які візьмуть участь у цьогорічній зірковій школі в Буковелі на базі дитячого табору «One Land, One Camp». І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 28 градусів тепла, сьогодні спека недільна пануватиме у Франківську. Уже зранку потеплішало, скажімо так, сонце пригріло. Ясна погода очікує нас впродовж усього недільного дня. Невеличка хмарність не завадить спеці, скажімо так. І не лише у Франківську, в Калуші плюс 28, ясно. 26 градусів тепла сьогодні в Рогатині, сонячно. 27 у Городенці, ясно. В Косові плюс 26, ясна погода. І 20 градусів тепла на сьогодні, на неділю 26 липня, прогнозують на сайті Синоптик.ua у Яблуниці. Ясна погода.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
3: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Її справжнє ім'я Блета, але відома як Бібі. Рекса – ветеринар найтеплішого про ще один день у нашому з вами житті. 1614 день повномасштабного вторгнення. Ці цифри не вкладаються у пам'яті, але кожен день карбуємо їх собі. Бо мусимо цей відлік якимось чином проживати, в тому числі. Щастя, що маємо можливість проживати, скажімо так. А ще один день до перемоги однозначно. І 207-й день 2026 року, до завершення якого 158 днів залишається. Подій сьогодні всіляких багато цікавих. День працівників торгівлі – професійний. Завтра день медичного працівника. А ще день есперанто – важлива для порозуміння історія цієї мови, як і її сьогодення. Всесвітній день бабусь, дідусів і людей похилого віку також маємо на календарі. Ну і немає на них поборників Святої Галичини. День дяді і тьоті написали в календарі. Вуйка і тьоті. Вітання усім із чудовим днем.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

далеко, вони не помилилися. Денці вважається саме екватором літнім, тут без прив'язок до астрономічних усіляких явищ чи, власне, до того календаря, яким послуговуємося. Якщо 26 липня сухо, а в нас сьогодні саме так, то осінь буде довга, тепла і суха. Нас це більше, ніж влаштовує. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, осінь теж буде довга. Поспостерігайте і ви за ними. Добра традиція. Ангел пролітає. Весна, весна.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Зранку війська РФ атакували безпілотниками водія хлібокомбінату і приватний будинок у Харкові. Про це повідомляють у Харківській ОВА. Близько 5:50 ранку російські військові завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по Шевченківському району Харкова, поціливши в авто хлібокомбінату. Поранення зазнав 43-річний водій. Чоловіка шпиталізовано, йому надається необхідна меддопомога. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Згодом стало відомо про удар по приватному будинку в Слобідському районі Харкова. На місці загинула одна людина. 9:49 ранку кількість постраждалих збільшилася вже до 7, серед них двоє дітей. Протягом попередньої доби на фронті відбулося 258 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 липня. Українське командування, зокрема, звітує про ураження 7 російських пунктів управління дронами, 15 районів зосередження особового складу, однієї артилерійської системи та одного іншого важливого об'єкта російських загарбників. На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 12 разів атакувала позиції сил оборони. Один бій фіксували на Куп'янському, два на Краматорському, 10 на Лиманському, 21 на Слов'янському. На Костянтинівському напрямку російські війська 29 разів атакували у районах Костянтинівки, Лінівки, Іванопілля та в бік Степанівки, Довгої Балки і Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районі населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та в бік Вільного, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченко, Мирне, Новопідгородне також постраждали від обстрілів. Генштаб повідомляє про 3 російських атаки на Олександрівському напрямку і 2 на Оріхівському, на Гуліпільському напрямку. Армія РФ вдалася до 25 атак у бік Верхньої Терси Староукраїнки, Цвіткового, Воздвижівки, Косівцевого, Гіркого і Чарівного та в районі Залізничного. Командування відзначає, що російські загарбники не проводили наступальних дій на Придніпровському напрямку протягом минулої доби. Російські війська втратили близько 1440 людей особового складу. Протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 липня. Українське командування оцінює загальні російські втрати приблизно в 1,438,990 військових. Також Генштаб оновив дані про втрати російської техніки. 9 танків окупант позбувся за добу, 8 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, однієї реактивної системи залпового вогню, 8 наземних робототехнічних комплексів, однієї крилатої ракети, 453 автомобілів і автоцистерн, 3 одиниць спеціальної техніки і 1450 безпілотників оперативно-тактичного рівня. До місцевих новин. Ще в четвер, 23 липня, до рятувальників надійшло звернення від працівників поліції щодо надання допомоги в пошуках жительки села Гринівці Тлумацької територіальної громади. 73-річна жінка напередодні залишила місце проживання та не повернулася додому. Йдеться на сторінці ДСНС у Івано-Франківській області. До пошуково-рятувальної операції залучили гірських рятувальників, поліцію та місцевих мешканців. Для обстеження території використовували квадроцикли, безпілотні літальні апарати та службового собаку. Упродовж 3 діб пошукові групи обстежили десятки кілометрів лісових доріг і стежок, а також значні площі лісової та польової місцевості пішим ходом за допомогою квадроциклів і безпілотників.

25 липня о 13:25 спільними зусиллями рятувальників і працівників поліції зниклу жінку вдалося знайти. На щастя, її стан був задовільним, медичної допомоги вона не потребувала. 11:05, всі новини на зараз, наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин. В Україні сьогодні, 26 липня, місцями очікуються короткочасні дощі і грози. Водночас буде тепло до плюс 29, повідомляє Укргідрометцентр. Мінлива хмарність у східних областях місцями. В Приазов'ї та Криму короткочасні дощі та грози. На Луганщині, Донеччині значні дощі. На решті території без опадів. Вітер північно-західний на заході країни. Південно-західний тепліший. 5-10 метрів за секунду. Відповідно, в нас зараз тепліше, а там холодніше. Змістилися пріоритети температурні. Впродовж сьогоднішнього дня температура 24-29 становитиме в Україні, у східних областях 20-25, прохолодніше, в Карпатах 17-22, ну це вже тепло, на тлі попередніх температур в Карпатах. Щодо Прикарпаття, ну добре, якщо Закарпати зачепилися, то в Яблуниці під 20 градусів можна сьогодні сміливо обіцяти. З плюсом може навіть і вище підійметься температура повітря. Плюс 20, не обіцяли по максимуму на сайті синоптиків.ua. Ясну погоду. У Косові 26, ясно, сонячно. В Городенці плюс 27, сонячно, ясно. Така ж історія. В Рогатині там плюс 26, ясна погода. В неділю плюс 28 у Калуші, абсолютна ясність. І в Івано-Франківську. Можлива невеличка периста хмарність, але здебільшого ясно. Температура максимальна плюс 28, напрогнозована на сайті синоптик.ua. Вікенд із Оксаною Квітневою.

Реклама. Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиво-ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.

0: Українка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Віїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
1: Соціальна реклама.

Любов від Карни, ветері найтеплішого полюсу планети. З любов'ю вітаємо із найтеплішого усіх тих, хто святкує сьогодні свій день народження, ви особливі люди. Бо, якщо вірити календарикові, людей, народжених 26 липня, часто називають цілеспрямованими і творчими натурами. Вважається, що вони вміють домагатися свого, не бояться труднощів і мають сильний характер. Серед відомих людей, які з'явилися на світ у цей день, письменники, актори, вчені і діячі мистецтва. Зокрема, сьогодні народився Бернард Шоу, ірландський драматург і публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1925 рік. Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр і філософ, також з'явився на світ цього дня. Ще Мік Джаггер в 1943 році. Рок-музикант, лідер гурту The Rolling Stones, автор 41 хіта, як вони підрахували, напевне, за, скажімо так, ємністю перебувань у чартах. Саме 41 хіт визначили один із них. Наразі в дуеті із Лені Кравіцем в етері найтеплішого полюсу планети. Бог дав мені усе, що я хотів.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
4: Живий звук.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Золоту дзигу цього вікенду вручали кращим у вітчизняному кінематографі. Стали відомі переможці ювілейної національної кінопремії «Золота дзига 2026». Десята церемонія відзначила найкращі досягнення українського кінематографу в 21 номінації. Науково-фантастичний фільм режисера Павла Острікова «Та космос» був лідером. І за кількістю номінацій 12 їх було визнано найкращим фільмом 2026 року. Переможців визначали члени Української кіноакадемії. Успіх тріумфаторів було оголошено в суботу 25 липня на урочистій церемонії у Києві. Режисер Сергій Буковський, лауреат Шевченківської премії, отримав її за телесеріал «Війна. Український рахунок». І лауреат премії імені Василя Стуса отримав почесну золоту дзигу за внесок у розвиток українського кінематографу. Найкращою акторкою стала Марина Кошкіна за стрічку «Війна очима тварин». А найкращим актором – Володимир Кравчук, виконавець головної, єдиної, власне, ролі у фільмі «Ти космос». Переліку переможців кінопремії «Золота дзига-2026» також «Ти космос» – найкраща режисерська робота. Премії імені Юрія Ілленка, власне, найкращий документальний фільм «2000 метрів до Андріївки». Тут без сумнівів Мстислава Чернова, режисера і продюсера, в тому числі. Найкращий короткометражний документальний фільм через 769 кілометрів Нью-Йорк. Режисерка Софія Бугрій. Найкраща жіноча роль, так з'ясували. Жіноча роль другого плану, найкраща Ірма Вітовська за стрічку «Малевич». Отримала цю звістку, будучи у мандрах, як пише на своїй сторінці у Фейсбук, десь на узбіччі угорського шляху, угорського шосе, з кавою в руках почала отримувати вісті і вітальні повідомлення від колег. Не сподівалася, власне. Найкраща чоловіча роль – Володимир Кравчук, «Ти космос». Так, з'ясували. Чоловіча роль другого плану – Василь Кухарський. Уже посмертно за кисневу станцію отримав цю нагороду, відзнаку. Найкращий ігровий серіал «Обмежено придатні» режисера Аркадія Непотелюка, який, до речі, дуже рекомендувала та сама Ірма Вітовська. Час подивитися. Найкращий короткометражний ігровий фільм. Премія імені Юрія Мінзянова, власне, носить його ім'я. «Пасхальний день» режисер Микола Засєєв. Найкращий анімаційний фільм, себто мультик «Моя бабуся парашутистка». До речі, сьогодні день парашутиста, це ж треба. Режисерка Поліна Піддубна. Найкраща музика в «Ти космос» звучала. Підбір музики і, власне, композитор Микита Мойсеєв. Найкраща пісня «Ні обіцянок, ні пробачень» з фільму «Ну, мам» Михайла Клименка, він же ж Адам, власне, посмертно за авторське аранжування. А ще... Найкраща операторська робота – Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, «2000 метрів до Андріївки» – документальний фільм. Найкраща робота художника-постановника – «Ти космос» – Владлена Дуденко, Марія Денисенко. Сценарій – теж «Ти космос» – Павло Остріков. Режисер стрічки написав і сценарій. Найкращий дизайн костюмів – Тетяна Лавриненко за фільм «Малевич». Найкращий грим – Тетяна Татаренко, «Сірі бджоли». Найкращі спецефекти за фільм «Ти космос» теж роздали. Фахівцям найкращий монтаж «Ти космос» – Іван Банніков.

0: І найкращий звук «Ти космос» Сергій Степанський, коротше. Лідер, він таки виявився лідером. І не лише за кількістю номінацій, але й отриманих премій. Ми всіх вітаємо.
1: Західний полюс.

0: Новини.
1: Російські війська протягом ночі атакували загалом 10 регіонів України, заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський вранці 26 липня. За його даними, найбільше руйнувань удари спричинили на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, а також у Києві. Зокрема, в столиці постраждали троє людей, двоє чоловіків і жінка. Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, зокрема фармацевтична компанія та склад із питною водою. На Сумщині окупанти впродовж ночі завдавали десятка ударів безпілотниками. Є руйнування багатоквартирного і приватних будинків АЗС крамниць у Харківській області. Через нічні обстріли постраждали двоє людей, серед них дитина, заявив Вигівський. Ранковий удар по Харкову уточнив він, пошкодив щонайменше 14 приватних будинків. Також триває гасіння масштабної пожежі в Кривому Розі. Ворожі удари зруйнували будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів, заявив міністр. За його даними, пожежу вдалося локалізувати, але гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів. До ліквідації наслідків обстрілів ми залучили роботизовану та безпілотну техніку, аби убезпечити рятувальників. На місцях також працюють усі необхідні підрозділи поліції. Психологи підтримують постраждалих, слідчі фіксують цей черговий удар по цивільних об'єктах, додав він. Раніше очільник Дніпропетровської області Олександр Канжа повідомив про удар по торговельному центру в Кривому Розі, що спричинив пожежу. Загалом в області, за його даними, вночі постраждала одна людина. Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічні удари, зазначив, що загалом упродовж тижня, що минає, російські війська застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів. Із них більше половини балістика. Він заявив, що Київ продовжує працювати з партнерами, щоб забезпечити засоби відбиття цих ударів. Потрібно збити ставку Росії на балістичний терор. І тому дуже важливо, щоб пакети антибалістики надходили вчасно. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона знаходиться тут, в українських системах, а не на складах партнерів. У ніч на 26 липня Сили оборони завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника, серед яких об'єкт «Чорноморнафтогазу», ретранслятор управління ударними безпілотниками, а також міст на окупованій частині Донеччини. Генштаб Збройних сил України інформує, що, зокрема, було завдано ураження об'єкту «Чорноморнафтогаз» у районі Внукового в Криму. Зафіксовано ураження цілі. В Генштабі нагадали, що після тимчасової окупації Криму захоплені Росією об'єкти ДАТ «Чорноморнафтогаз» використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу і нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угрупування на півострові. Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками типу «Герань Гербера» у районі Чорноморського, це Автономна Республіка Крим. Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України, йдеться у повідомленні. Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики. Також завдано ураження складу безпілотників противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника в Пурдівці Луганської області. Результати попередніх уражень 25 липня підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу в Тюмені, Тюменська область РФ. Тюменське НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та Збройних сил Російської Федерації. Сили оборони України надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації, зазначили військові. Останню суботу липня співзасновники першого в Україні громадського ресторану Urban Space 100

0: традиційно зібралися на загальні збори, аби розподілити прибуток закладу та обрати переможців літнього грантового сезону. Цього разу з-поміж 11 поданих заявок конкурсна комісія обрала 5 проєктів, які отримають фінансову підтримку на загальну суму 202 105 гривень. Переможцями літнього грантового сезону стали такі ініціативи: модулі дистанційної системи керування дронами, це проєкт координаційного центру Save Ukraine Now, оснащення ремонтної майстерні безпілотниками, підтримка технічного забезпечення українських безпілотників, All We Need Is Bench, встановлення сучасних вуличних меблів у сквері на розі вулиць Мазепи і Гординського від громадської організації «Мами Прикарпаття», театральна студія для дітей із особливими освітніми потребами, інклюзивний мистецький проєкт від жіночого об'єднання «Мережево», Франків сквер, облаштування комфортного громадського простору біля міської поліклініки номер 3 від організації «Відкритий код». Детальніше про кожен із підтриманих проєктів та етапи їхньої реалізації розповідатимуть згодом на офіційних сторінках у соцмережах. Грантова програма «Urban Space 100» працює вже не перший рік і направлена на всебічний розвиток Івано-Франківська і підтримку оборонно-соціальних ініціатив. З урахуванням підсумків цьогорічного літнього сезону у межах проєкту програми вже вдалося підтримати 196 проєктів на загальну суму 8 982 тисячі 519 гривень. Унікальність ресторану в тому, що його грантовий фонд формується з 80% чистого прибутку закладу, нагадує репортер. Відтак кожен франківець або гість міста, замовляючи сніданок, каву чи купуючи сувеніри у крамниці Urban Space 100, робить свій безпосередній внесок у розвиток Івано-Франківська та допомогу ЗСУ. 12.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск. В етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 24 градуси тепла зараз у Франківську, а відчувається як 28. Справді? Безхмарно, вітер південно-західний тепленький, слабкий 2 метри за секунду швидкістю. 736 міліметрів вертутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 55%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 18. Сьогодні о 21.08 сонце заходить за горизонт. Впродовж сьогоднішнього дня нам яскраво сяєтиме сонце, день триватиме 15 годин 22 хвилини. Адже зійшло сонечко о 5.46. Завтра зовсім інша ситуація. Навіть не хочеться про те, що завтра, бо грози обіцяють в другій половині дня по обіді. Хоча, може, це природньо після сьогоднішньої спеки. І значно комфортніші показники на понеділок температурні, бо сьогодні справжня спека до 29, мав би дорости сьогодні стовпчик термометра. Завтра від 16 до 25, в першій половині дня мінлива хмарність із проясненнями, у другій – грози. У Франківську і не тільки. В Калуші завтра 13.27, синоптик UA обіцяє всю другу половину дня сильний дощ із грозою, сьогодні там плюс 28, ясно. В Рогатині 26 завтра. В другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою. Сьогодні там плюс 26, ясно. 29 максимальна денна завтрашня температура, мінімальна плюс 14. І в день і ввечері йтиме сильний дощ із грозою в понеділок. Сьогодні в неділю там плюс 27, ясно. В Косові від 12 до 27. У понеділок 27 липня в день розпочнеться дощ. Ввечері йому на зміну прийде дуже сильний дощ із грозою. Сьогодні ясно і плюс 25. У Косові. А в Яблуниці, якщо вірити синоптик UA, сьогодні плюс 21, і завтра теж максимальна денна температура, але сьогодні ясно, а завтра на зміну дощу, який розпочнеться по обіді, ввечері прийде дуже сильний дощ із грозою.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

Purple Disco Machine і The Rolling Stones зіспівалися у цій композиції Mess It Up. А вокал Міка Джаггера неможливо не впізнати. Сьогодні, 26 липня, фронтмен гурту The Rolling Stones відзначає 83-річчя. Понад 60 років артист залишається однією з найвпливовіших постатей світової рок-музики та об'єктом постійної уваги таблоїдів. Через своє насичене особисте життя ключові факти про музиканта та його спадщину – це те, що заснований в 1962 році гурт The Rolling Stones є одним із найуспішніших рок-колективів в історії. Джаггер відомий своєю експресивною пластикою, харизмою та унікальним вокалом. Невичерпна енергія теж має місце. Попри поважний вік, артист продовжує виступати на стадіонних концертах, демонструючи вражаючу фізичну форму і активність. А ще він багатодітний батько. У Міка Джаггера 8 дітей від 5 різних жінок. Різниця у віці між найстаршою донькою Каріс та наймолодшим сином Деверо становить понад 45 років. А також кілька онуків і правнуків у наявності. Стосовно особливостей стосунків, єдино офіційно визнаною першою дружиною музиканта була Б'янка Джаггер. Вони пробули в шлюбі з 71 по 78 роки. А з 66 по 70-й до того муза рок-сцени 60-х років Маріанна Фейтфул була його натхненницею також. Джері Холл з 77 по 99-й, американська модель, з якою Джаггер прожив понад 20 років, це, очевидно, його найдовші стосунки, і має 4 дітей. Ну так, найбільше дітей в одному зв'язку, скажімо так. Є ще Ліврен Скотт з 2001 по 2014, з дизайнеркою-стилісткою стосунки тривали до її трагічної смерті. І Мелані Гемріх з 2014 по сьогоднішній день, колишня балерина, мама наймолодшого сина Джаггера, складає йому романтичну компанію. Зараз екватор години 12:30 на студійному. І вам здоров'я і здоволіття та бадьорості не менше, аніж у сьогоднішнього відомого іменинника, з найтеплішого, з такими побажаннями. Далі шукаємо внутрішню силу.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я.

0: Є всієї вашої родини професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Реклама.

черговий метеорний дощ, а простіше кажучи, зорепад чекає нас з вами зовсім скоро, за кілька днів спостерігатимемо. Ну, звичайно, краще було без тропіків, але наскільки це буде можливо, настільки і побачимо. Південні дельта Аквариди. Це метеорний потік, який спостерігається щороку з середини липня до середини серпня. Пік активності припадає на 28 або 29 липня.

могли бути не найвідоміші, так? Але разом з тим все одно прекрасно, як явище. Щоправда, в цьому році повний місяць настане за 2 дні до піку активності метеорів, тому активність буде суттєво обмежена яскравим місячним світлом. Воно сліпитиме, скажімо так, і без того не надто яскраві зорі. Наступний пік південних Дельта Акварит припадає в ніч з 30 на 31 липня. Тієї ночі місяць буде на 98% повним. Взагалі, найкращий час для спостережень – передсвітанкові години, коли небо найтемніше. Варто знайти місце подалі від міських вогнів, аби уникнути світлового забруднення. Також необхідно очам дати звикнути до темряви. Нас цей час власне комендантська заважає спостерігати за небосхилом, кудись прямувати в цей час. Спрямовуйте погляд, якщо раптом ви все ж таки маєте можливість, у напрямку південної частини неба, де будуть знаходитися сузір'я Водолія і Козирога. Спеціальне обладнання, яку то телескопи чи біноклі взагалі не потрібні, адже метеори найкраще видно неозброєним оком. Аби знайти потрібні сузір'я, ви також можете скористатися мобільними застосунками. У їх зараз так багато. SkyGuide, StarWalk, зоряні прогулянки. Там ви зможете легко знайти інформацію про різні космічні об'єкти завдяки доповненій реальності.

0: Новини.
1: Окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, поціливши по об'єкту цивільної інфраструктури. Про це повідомляють запорізькі ОВА. Наразі відомо про одну загиблу і одну поранену людину внаслідок ворожої атаки на місто. Інформація уточнюється. Окрім об'єкта цивільної інфраструктури, постраждали автівки і будівлі, розташовані поруч із місцем влучання, пише громадське. Війська РФ поцілили в будівельний гіпермаркет у Кривому Розі. Там спалахнула масштабна пожежа, повідомили Дніпропетровська ОВА і МВС. Рятувальники продовжують гасити займання в гіпермаркеті. Місцеві медіа уточнюють, що йдеться про епіцентр, який працював у місті майже 19 років. Як зазначається, вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Поки пожежу вдалося локалізувати, але гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів. Наразі війська РФ готуються до активізації наступальних дій на Покровському напрямку. Про це повідомляє прес-центр бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Рубіж». У смузі відповідальності бригади «Рубіж» на Покровському напрямку противник продовжує підготовку до активізації наступальних дій. Окупанти активно ведуть аеророзвідку і намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. Саме виконання цієї техніки

Використання і, ймовірно, стане одним із основних способів, які противник застосовуватиме для спроб прориву нашої оборони. Пояснили в бригаді, також зазначається, що попри постійні штурмові дії, досягти поставлених цілей ворогу не вдається. Сили бригади «Рубіж» своєчасно виявляють і знищують противника ще на підступах до українських позицій. За даними бригади, основною метою окупантів залишається просування у напрямку Добропілля. Саме на цьому напрямі противник зосереджує свої зусилля, однак реалізовувати свої наміри наразі не може. Також цього тижня військовослужбовці бригади «Рубіж» були залучені до відбиття масштабного механізованого штурму противника, який силами першого корпусу Нацгвардії України «Азов» та суміжних підрозділів було успішно зірвано. Під час бою воїни бригади знищили одну бойову броньовану машину, мотоукладальник, а також брали участь у ураженні іншої технічної техніки під час бою. Оператор наземних роботизованих комплексів 33-го окремого штурмового полку знищили укриття російської штурмової групи. Під час бойової операції українські військові застосували два наземні роботизовані комплекси і дрони камікадзе. Ціллю стала будівля, в якій приховувалися п'ятеро російських окупантів. Після того, як НРК дісталися ворожої схованки, по будівлі було завдано прицільного вогневого ураження. Унаслідок удару споруду зруйновано, штурмову групу противника ліквідовано. Відео бойової роботи оприлюднили у соцмережах і на Цензурнеті. Майже 2 хвилини задоволення. Вранці 26 липня винищувач військово-морсь-повітряних сил Румунії F-16 збив іще один безпілотник у повітряному просторі країни, заявила міністерка закордонних справ цієї країни Оана Цою. За її даними, дрон збили близько 10-13 ранку над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Кілія. Цою привітала професіоналізм, мужність і ефективність румунських пілотів і наземних команд. Своїми діями вони сприяють обороні національної території та безпеці громадян Румунії. Також згадала про висновки Генеральної прокуратури країни, за якими безпілотник, збитий вранці п'ятниці, належить до типу шахет, який використовує російська армія у війні проти України. Водночас триває дослідження безпілотників, збитих учора і сьогодні. Дипломатичний протест Румунії проти Російської Федерації ґрунтуватиметься на цих розслідуваннях. Неприпустимо і неприйнятно, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО і повітряним простором Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками, додала міністерка МЗС Росії. Наразі не коментували цю заяву. Делегація Івано-Франківської Галицької єпархії Православної церкви України відвідала резиденцію Вселенського патріарха Ту на Фанарі у Стамбулі, де зустрілася у цій місцевості із Вселенським патріархом Варфоломієм. Це його резиденція. Про це йдеться на сторінці Свято-Троїцького кафедрального собору Івано-Франківсько-Галицької єпархії Православної церкви України. Колишній єзуїтський костел на Гринвальдській, на початку вулиці, так щоб було зрозуміло. З благословення митрополита Іоасафа делегацію очолив настоятель Свято-Троїцького кафедрального собору Івано-Франківська протоієрей Іван Телятинський. До її складу також увійшли обласний та міський благочинний єпархії протоієрей Ігор Ільків і керівник інформаційно-видавничого відділу собору Ярослав Васильківський. У зустрічі взяли участь і представники монастиря Есфігмен зі Святої Гори Афон, з якими українська сторона співпрацює у сфері видання богослужбової літератури. Головною метою візиту стала презентація першого повноцінного українського видання богослужбового уставу Святої Гори Афон, створеного у співпраці з Афонською братією. Представники монастиря презентували грецьке видання книги, а франківська делегація вручила Вселенському патріарху український переклад. Під час зустрічі протоієрей Іван Телятинський подякував патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та молитви за український народ, а також розповів про роботу над українським перекладом і подальші видавничі плани. На знак пошани делегація подарувала Вселенському патріарху спеціальний примірник українського видання богослужбового уставу Святої Гори Афон, богослужбового уставу таблицях, ілюстроване видання Христово-Здвиженського Манявського монастиря, мозаїчний портрет патріарха з українського бурштину та художню дерев'яну карту України, передану військовими як символ незламності держави. 13.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.

0: Свобода.
1: 26 липня, себто сьогодні, на Прикарпатті маємо ясну погоду з мінливою хмарністю, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, обіцяли на сьогодні, хоча не всі обіцяли, дехто південно-західний для нашого регіону передавав, а саме з Києва такі прогнози надходили учора, я пам'ятаю. Температура повітря по місту день на сьогоднішнє 26-28 напрогнозована Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології. По області 23-28 сьогоднішнього недільного дня і на високогір'ї Карпат впродовж 26 липня від 18 до 23. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра. Уже є прогноз на завтра. По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, в понеділок вночі без опадів, а в день помірний короткочасний дощ і місцями грози та град. Також можливі вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, завтра вже південно-західний, а в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі від 12 до 14, в день 25-27. По області вночі 11-16, в день 22-27 і на високогір'ї Карпат вночі 7-12, в день 14-19. Медико-метеорологічні умови завтра вже другого типу. Видимість на автошляхах добра.

0: краще.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Ого-го.

0: О, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
3: Соціальна реклама.

сцені парку Шевченка буде творча зустріч із народним артистом України Богданом Бенюком. Про це йдеться у чаті в Телеграмі міського голови Марцінків онлайн. Він зветься Богдан Михайлович, добрий друг Івано-Франківська, тому запрошую вхід вільний. Також буде можливість зробити донат для захисників. Більше про це можна також почитати у мережі. Там не тільки зустрічі, спілкування з Богданом Михайловичем Бенюком, з народним артистом України, а ще й перегляд прекрасної просто стрічки «Мій карпатський дідусь» режисера Зази Буадзе з Богданом Бенюком у головній ролі. Приходьте!

0: Best of the Week. Діджей Оле-Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле-Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About Me».

0: Guest of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
11: Живий звук.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу.

0: У Сенат від Соціум Девелопер. Деталі на сайті socium.fua.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Стоматологія Респект Дентал.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: У ніч на 26 липня українські військові атакували автомобільний міст поблизу села Висилки на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це повідомляють на Фейсбук Генерального штабу Збройних сил України. За даними Генштабу, окупанти використовували його для потреб армії РФ. Українські воїни уразили автомобільний міст у районі Висилок Донецької області, який противник використовує для військової логістики. Дослівно йдеться в тексті. Також уночі сили оборони атакували дві локації військ РФ на Луганщині – склад безпілотників у районі Червонопопівки та район зосередження живої сили у Пурдівці. Раніше українські військові вже уражали мости на тимчасово окупованій Донеччині. Зокрема, в ніч на 20 липня атакували залізничний міст через ріку Кальміус, а в ніч на 5 липня автомобільні мости через ріку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та через ріку Кальміус у районі Старомар'ївки.

У військово-морських силах ЗСУ зафіксували зменшення активності російської авіації над акваторіями Чорного і Азовського морів. Про це речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в етері телемаратону. Плетенчук зазначив, що є це одним із результатів блекаутів і блокування постачань росіян у тимчасово окупований Крим. Спостерігаємо цю тенденцію не перший день, чи збережеться вона, поки говорити складно, але сам факт наявний. І навіть попри те, що росіяни протягом останнього періоду частіше застосовують авіацію для завдання ударів, це все одно важливо. Російські кораблі залишаються у пункті так базування, виходів у море не фіксується, розповів він. Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи нічну балістичну атаку РФ на українську столицю, закликав світ продемонструвати ще більшу рішучість у боротьбі з російським терором. Про це він написав у мережі X, передає «Європейська правда». Нічна атака спричинила пожежі та руйнування в кількох районах столиці України. Відповіддю вільного світу має бути не втома від війни, а ще більша рішучість у боротьбі з російським терором, написав Косіняк-Камиш. Ми робимо все, щоб поляки ніколи не прокидалися під звуки сирен і вибухів. Тому ми посилюємо власну оборону, підтримуємо Україну, яка виснажує сили армії Кремля, та розвиваємо стратегічні союзи в рамках НАТО та Європейського Союзу, додав він. До речі, міська рада Сопота, курортного міста Польщі, вперше серед органів місцевого самоврядування Польщі ухвалила резолюцію на захист українців на тлі зростання антиукраїнських настроїв у цій країні. Про це повідомляє сайт ЄСОПОТ. У документі депутати висловили занепокоєння зростанням проявів ксенофобії, мови ненависті та дискримінації щодо українців. Вони закликали центральну владу Польщі активніше протидіяти дезінформації, яка розпалює ворожнечу, а також утриматися від використання антиукраїнської риторики під час політичних кампаній. Автори резолюції наголосили, що українці зробили значний внесок у розвиток польської економіки та суспільства, а також нагадали про підтримку, яку Польща надає Україні після початку повномасштабної агресії РФ. У тексті документа також наведено слова польського публіциста Єжи Гедройця: «Немає вільної Польщі без вільної України». Резолюція була ухвалена на тлі зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті щодо українців у Польщі. За даними поліції, у першому півріччі цього року кількість таких повідомлень зросла приблизно на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. У неділю 26 липня о 15-й годині, так, сьогодні вже за 55 хвилин біля ратуші у Франківську відбудеться спільна молитва примирення і зцілення. Подія приурочена до 85-річчя початку Голокосту в Станиславові. Організаторами є міжнародні християнські ініціативи у співпраці з українськими церквами та месіанськими громадами. Про це йдеться на репортері. Мета цієї зустрічі – не лише вшанувати пам'ять безвинно вбитих, а й звершити спільну молитву покаяння, примирення та надії, зазначають організатори. Ми прагнемо просити Бога про милість для України, зцілення ран минулого і сьогодення, а також про мир, справедливість і перемогу. У липні 1941 року, після приходу нацистської окупаційної влади до Станиславова, нині Івано-Франківська, розпочалися переслідування єврейського населення, яке стало початком Голокосту в місті. За даними меморіального комплексу «Яд Вашем», до війни у Станиславові проживали близько 30 тисяч євреїв. Впродовж кількох буквально років з 1941 по 1943 майже вся єврейська громада була знищена. Голокост у місті пережили лише близько 1500 євреїв. Програма молитви сьогоднішньої – спомин, усвідомлення та осмислення історичних подій, вшанування, пам'ять про жертв Голокосту і праведників народів світу, визнання антисемітизму, байдужості та зневаги до людського життя як гріха перед Богом і молитва за Україну, про Боже милосердя, зцілення, єдність, захист, перемогу і справедливий мир. Сьогодні, коли Україна знову переживає жахіття війни, пам'ять про трагедії минулого закликає нас не допустити повторення ненависті та насильства, додають організатори, згадуючи жертв Голокосту, ми об'єднуємо у молитві, щоб утверджувати цінність кожного людського життя, будувати взаємну повагу та працювати заради примирення. Запрошуємо всіх, незалежно від конфесії чи національності, долучитися до спільної молитви за Україну, за мир між народами та за те, щоб подібні трагедії ніколи не повторювалися. Неділя, 26 липня, 15-та година, міська ратуша.

0: площа Ринок в Івано-Франківську. Приходьте, правду творіть і мир шукайте. Власне, ця цитата із Псалма 34:15 теж використана в афіші цієї події. Нагадую, зветься вона «Молитва примирення та зцілення для України за мири зцілення України, а також акт покаяння за гріхи минулого, пов'язані з Голокостом і стражданнями єврейського народу». Більше про це можна послухати в п'ятничному інтерв'ю з цього приводу на сторінках Радіо Західний Полюс, зокрема у Фейсбук. Тим часом свіжі новини за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. За прогнозами синоптиків у понеділок, завтрашній, в Україні без опадів, лише у західних областях, у день помірні, місцями значні дощі, грози, у окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Очікується вітер, переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду, температура вночі 13-18 тепла, в день 27-32. На крайньому заході країни 21-26. У вівторок, 28 липня, в Україні короткочасні дощі, грози у центральних, а в день в Сумській і Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Уночі на сході країни, в день в більшості районів правобережжя без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день в Україні всюди, окрім сходу, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. І температура у вівторок вночі от 13-18, у західних областях 10-15, в день 21-26 тепла на півдні та на південному сході країни 24-29. У Івано-Франківську поки що маємо лише на один день прогноз. Ну, нам вистачить наразі на день завтрашній, понеділок, 27 липня. Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, день помірний, короткочасний дощ, місцями значний, місцями грози і град. Це не лише обласного центру стосується, але й усієї області. Прикарпаття, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Передає Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Температура повітря по місту вночі 12-14, в день 25-27, по області вночі 11-16, в день 22-27. На високогір'ї Карпат вночі 7-12, в день 14-19 тепла. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу, видимість на автошляхах – добра. А сьогодні медико-метеорологічні умови найкращого, ідеального буквально першого типу. І всюди ясно, сонячно і спекотно.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельфдекор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельфдекор» – стиль, який видно.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артам. Спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артам.
12: Соціальна реклама.

якщо ми вже зачепилися за анонси, причому зробили ще в новинах це, то продовжимо з ними поза новинами. Деякі події сьогоднішні уже позаду, але попереду ще багато всього, а дещо в процесі. Наприклад, в Палаці Потоцьких, якщо ви не в курсі, наразі вся неділя під знаком благодійності. Там відбувається масштабний захід «Чисте небо Ів». Він триває 8 годин з полудня, починаючи до 20-ї вечора. Організатори підготували насичену програму, лазертаг, ігри «Мафія» та «Флагман», благодійний ярмарок, аукціон, дитяча зона з аніматорами, спортивні естафети, командні ігри і концерт. В концертній програмі на сцені гурт «Будьмо» Сергій Лозановський, Олена Пасічня. Олеся Пасічня. Так, власне, акторка Франківського драмтеатру. Ну, написали її колено, може вона не образилася, в анонсі на курс IF.UA. Усі кошти збиратимуть на реалізацію проєкту «Чисте небо Ів». На афіші бачу ще, крім Олесі Посічняк, причому на афіші все ж правильно, Ірина Шабан зазначена, ну і той самий гурт «Будьмо», який, до речі, мобілізований в повному складі. Була така історія. Вони всі на афіші в відповідному мультикамі. Сергій Лозановський також на ній значиться. Благодійний концерт на підтримку проєкту «Чисте небо Ів» сьогодні, нагадаю, до 20-ї вечора. Зараз у процесі в Палаці Потоцьких вхід за символічний донат 100 гривень. О 16-й годині, за півтори години, в книгарні «Сенс» говоритимуть про одну з найсуперечливіших постатей української історії та літератури Володимира Винниченка. Разом із істориком, завідувачем відділу Національного музею історії України Олександром Кучеруком, учасники зустрічі обговорять життєвий шлях письменника, його політичні погляди і творчість. Окрему увагу приділять книгам «Чорна пантера» і «Білий медвідь», записки кирпатого Мефістофеля і новому виданню «Винниченко з бромом і без». Модеруватиме розмову експертка з читання Анастасія Євдокимова. Сьогодні 16-та «Сенс» на промприладі, вхід вільний. Приходьте. А о 17-й зустрічі з Богданом Бонюком і перегляд стрічки «Мій карпатський дідусь». Завершити вихідні можна переглядом українського кіна «Просто неба». Погода сприяє, все сприяє тому, аби це зробити на літній естраді парку культури та відпочинку. Сьогодні відбудеться творча зустріч із народним артистом України Богданом Бенюком, після якої покажуть українсько-італійську трагікомедію «Мій карпатський дідусь» режисера Зази Буадзе. Фільм – це історія італійського підлітка Мікеле, який по смерті матері, роль якої виконала Ірина Онищук, тоді ще Бенюк, приїздить до карпатського села, щоб виконати її останню волю. Там він знайомиться зі своїм дідусем Михайлом, роль якого виконав Богдан Бенюк. Він і тоді, і тепер Богдан Бенюк. Стрічка поєднує драматичну історію родини, гумор і красу українських Карпат. Ну і

прекрасна режисура, чудові обличчя на екрані, впізнавані. Вхід вільний. Сьогодні, 26 липня, в неділю о 17-й годині на літній естраді міського парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка з хештегом «Кіно заради перемоги» демонструють ці стрічки на літніх показах. Насолоджуйтеся літом, відкривайте для себе нові події. Не забувайте, що багато з них мають благодійну мету. Саме завдяки таким ініціативам можна поєднати приємний відпочинок із допомогою українським захисникам, пишуть на курсі. Постімпреза має що додати з приводу анонсів. Сьогодні хор Гоміну Франківську. І завтра також. О 18-й годині у них концерти в Франківському драмтеатрі. Нова програма «Цей хор мені щоночі сниться 2.0». Справжню подорож у музичну атмосферу минулого століття. Пісні, які колись звучали з радіоприймачів, магнітофонів і на родинних святах, повертаються на сцену в новому масштабному форматі. Завдяки хору Гомін незабутні ретро-шлягери, мелодії, що давно стали частиною культурної пам'яті, отримали нове сучасне прочитання у композиціях, які лунатимуть сьогодні і завтра. Поєднається тонка іронія, щирість і шалена енергетика десятків потужних голосів. Це саме той концерт, де хочеться підспівувати, аплодувати і проживати кожну ноту разом із виконавцями. Про це йдеться в анонсі о 18-й вечора сьогоднішнього ж на бастіоні «Джазовий стінг» у затишному дворику. Вас чекає вечір, у якому класика світової рок-сцени заграє в нових джазових барвах. Хіти Стінга глибокі, чуттєві, знайомі кожному, пролунають по-новому, але так само щиро і емоційно. Легендарні пісні Стінга, які ми слухаємо знову і знову тепер у живому виконанні кращих джазових музикантів країни. Стінг – це не лише легенда світової музики, а й один із перших артистів, які підтримали Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. У День Незалежності він присвятив нам свій хіт «Fragile». Його пісні звучать по-особливому, чесно, щиро і влучно. Це концерт, який запам'ятається надовго. Запрошуємо, пишуть організатори, вас на вечір краси і музики та атмосфери. Відповідно, пишуть, атмосфери на даху, це явно зі Львова. До нас перекочував анонс, не виправили. У затишному дворику Івано-Франківська, не на даху. Санаторій 2026, епізод під відкритим небом, ще одна подія сьогоднішня, ну дуже секретна. О 16.20 вона стартує в Secret Place. Місце, яке видають, здають тільки тим, хто буде учасником цієї події, яка зазначена як подія з віковим цензом 18+, і з фейс-контролем. Епізод від відкритим небом, щоб на мить забути про міську втому. Повне занурення пульсуючих тіл, максимально втішальне середовище через глибокі звукові вібрації. Це втіха та сама. Це все знову відкриється на околицях рідного міста, через природний стан, через звуки, спільний рух, через мистецтво. Лайнап. Ільяна, Данів, Тотеці, Бібіньяна, Остапів і Олесь. Діджей Олесь. Ще буде візуальний супровід від Спайдер Петро. І щоб придбати квиток, потрібно написати в Директ або на Птіха Саппорт, власне, на електронну скриньку. Кількість обмежена, звичайно ж, можливостей потрапити на цю подію, дійство, що відбудеться, не забуваючи, завдяки кому ми досі маємо нагоду зустрічатися. Частину прибутку традиційно буде перераховано на підтримку ЗСУ. Це про електронну музику і про Птіху санаторії Volume 2. 25.07.26 на афіші, але постімпреза пише, що сьогодні 27-го, 16.20 старт. Які не співпадіння.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і три дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай просій куток за стартовою ціною вже зараз.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Бачу, дати плутаються не лише на різноманітних сайтах, але в моїй голові сьогодні 26 липня. Повертаємося до дня сьогоднішнього. 27 буде завтра. Завтра буде новий день, завтра буде нова втіха. Ну, це якщо стосовно подій нещодавно анонсованих. Є така історія, хоча з понеділка це так дивно, але літо в розпалі і канікули, і тому подібні речі, тому, можливо, нічого дивного, направду, а все дуже навіть закономірно. Ми повернемося до Дня парашутиста, який маємо на календарі. Професійне свято, це неофіційне. Таку подію було започатковано майже 100 років тому, в 1930-му. Але хто би то знав, що винахідником парашута вважають ще Леонардо да Вінчі, який намалював ескізи цього пристрою ще в 1485 році. Британський парашутист Адріан Ніколас довів цей факт у 2000-му, побудувавши парашут за малюнком да Вінчі і здійснив на ньому успішне приземлення. Парашут у сучасному вигляді з'явився завдяки Луї Себастьяну Ленорману під кінець 18 століття. Спеціальний пристрій для незагрозливого спуску з великої висоти. Скайдайвінг – екстремальний авіаційний спорт, що полягає в стрибках, польотах та виконанні різноманітних трюків на парашуті, нагадують нам. Тож, відповідно, сьогодні день тих, хто цим займається. Всесвітній день бабусь, дідусів, людей похилого віку. Ну, це значно ширше поле, звичайно, для вітань і відзначень. Щороку в четверту неділю липня відзначається день, присвячений вшануванню мудрості, досвіду і внеску людей похилого віку, а встановлений папою Франциском, попереднім папою Римським. День це є нагадування про важливу роль, яку бабусі, дідусі та люди похилого віку відіграють у нашому житті і суспільстві. День, аби показати нашу вдячність і переконатися, що вони не забуті і не залишаються поза увагою, чи то пак їх переконати. Бо що нам з вами переконуватися? Їм це важливіше насправді довести. Крім того, день тьоті і дяді, як уже казала, ну, воно звучить так трохи дивно, тьоті і дяді написали так в календарику сьогоднішніх подій, day by day календар, але насправді це англомовне свято, день Aunt and Uncle Day – подія, яка активно святкується у США, Мексиці і Колумбії. Дуже позитивне сімейне свято. Родинне, що вшановує та відзначає унікальні стосунки, які ми маємо з нашими тітками і дядьками. Ці дні присвячені вшануванню любові, веселощів, сміху і неймовірних спогадів, які наші тітки і дядьки приносять у наше життя. Якщо у вас є такі спогади, звичайно, з ними пов'язані. Цей день дає можливість висловити

розпочатися з 1996 року за ініціативою духовних діячів. Метою дня «В один голос» є залучення людства до мирного співіснування, духовне об'єднання усіх країн планети методом спільного читання універсальної конвенції миру у визначений час о 6-й годині за всесвітнім часом. Документ складається з 577 слів. Його суть – заклик до загального миру і духовної єдності людей різних національностей, релігій, професій тощо. Це цікаво. Я навіть не підозрювала про існування такого документу. І сьогодні є можливість переосмислити власні погляди, відпустити давні образи та обрати шлях людяності і доброти з цієї нагоди. А ще День крайнощів. Кожного року відзначається саме 26 липня неофіційне жартівливе свято. День «Усе або нічого» або День крайнощів, метою якого є залучення людства до рішучості і подолання страхів. Невизначеність нерідко заважає жити повноцінно і насолоджуватися моментом, адже нерішуча людина постійно вагається. І обдумує кожен свій крок, зрештою це не так вже і погано, але чудова можливість сьогодні замислитися над своїми справжніми мріями та все ж таки наважитися на те, що давно відкладали, чи остаточно відмовитися від якоїсь ідеї. Не відмовляйте собі у приємнощах, прогулянках, смачному пирозі чи іншому десерті, гарній сукні, поході кудись, якесь гарне місце, так? В катанні на роликових ковзанах і так далі, закликають у календарику. Ну все. Ми практично всіма подіями перебіглися. Далі мандруємо разом із Флайзою стареньким містом на старенькому трамваї. Кудись за місто? До озер. Це не наша історія, це історія львівська. І справжні львів'яни, звичайно, впізнають, куди, що і як, за яким маршрутом. Але, в принципі, заклик теж не зайвий. Можна ж сісти на тролейбус і поїхати до ріки. Ну, замість трамвая теж електричний транспорт. Електричний. І послуговуємося тими водойми.

0: Новини.
1: МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, який порушив повітряний простір країни. Про це йдеться у заяві глави МЗС Румунії Оанни Цою. У заяві наведено слова президента Нікушо Радана про збиття сьогодні третього безпілотника і про те, що дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах розслідувань вторгнень дронів. У зв'язку з цими неодноразовими порушеннями посла Російської Федерації було викликано до Міністерства закордонних справ Румунії, зазначила Цою. На Килим. Латвійський міністр транспорту Ріхардс Козловскіс заявив, що Латвії не потрібні дорожні знаки, що вказують на Росію та Білорусь. Ніхто туди і так не їде і не прагне шукати шляху туди. Як він повідомив в інтерв'ю агентству Лета, тамтешньому інформаційному, в лютому цього року Міністерство транспорту подало інформативну доповідь для громадського обговорення з подальшим узгодженням із урядом. Звіт передбачає зміну та виправлення до 30 вересня цього року дорожніх знаків, які вказують на Росію та Білорусь із використанням різних рішень. Кілька тижнів тому ми нагадали Офісу нового прем'єр-міністра про цей звіт, підкреслив Ріхардс Козловскіс. Міністр зазначив, що доповідь уже підготовлено, і від Офісу прем'єр-міністра залежить, коли її буде включено до порядку денного державної канцелярії. Звісно, є витрати, але ми готові до цього. Наразі я не бачу необхідності в рекомендаціях у цьому напрямку. Це не обов'язково, можливо, у якомусь далекому

своєму майбутньому, зауважив Козловський. Інформація на порталі правових актів вказує, що звіт було подано на розгляд уряду, а також узгоджено з Міноборони, МЗС, Мінфіном, Мін'юстом, Міністерством розумного управління, в них таке є, і регіонального розвитку, Держканцелярією та Латвійською асоціацією місцевих регіональних органів влади. У звіті йдеться про те, що подальші дії передбачають удосконалення системи дорожніх знаків і вказівників напрямку, збереження поточного рівня фінансування та поступове впровадження різних рішень, включаючи часткові коригування, заміну окремих дорожніх знаків або вдосконалення маршрутів за допомогою нумерації доріг і європейських розміток. До Верховної Ради України внесли новий законопроєкт, який стосується порядку перейменування географічних об'єктів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя на період їх тимчасової окупації. Про це повідомляє народна депутатка і кримсько-татарська правозахисниця Таміла Ташева у Фейсбук. За її словами, попередні закони про декомунізацію та деколонізацію не враховували особливості тимчасово окупованого Криму. Через це на півострові досі залишаються назви, пов'язані з російською імперською політикою та радянським минулим. Тимчасова окупація не повинна перешкоджати поверненню історичних назв і справедливості, написала правозахисниця. Законопроєкт пропонує запровадити тимчасовий механізм перейменування географічних об'єктів у Криму, поки півострів перебуває під російською окупацією. Оскільки місцева влада там не працює, ці повноваження пропонують передати Кабінету міністрів України. Це дасть змогу повертати містам, селам та іншим об'єктам їхні історичні назви ще до деокупації. Окремо законопроєкт передбачає повернення історичних назв населеним пунктам, які були перейменовані за радянських часів після депортації кримських татар та інших корінних народів. Такі рішення ухвалюватимуть лише після консультації з представницькими органами корінних народів України. Автори законопроєкту зазначають, що це допоможе реалізувати норми закону про відновлення прав депортованих народів, для яких досі не існувало чіткого механізму. Міністерство економіки після розгляду петиції про захист Карпат готує законодавчі зміни для охорони території Смарагдової мережі та створення в Україні мережі «Натура-2000». Законопроєкт уже направили до Європейської комісії для аналізу. Про це повідомило інформагентство «Екологія. Право людина» видання. За ініціативи Міністерства економіки та довкілля 16 липня відбулася нарада, присвячена виконанню петиції біолога Андрія Тупікова щодо захисту Карпат. Заступник міністра економіки Олександр Краснолуцький повідомив, що міністерство працює над запровадженням правової охорони території Смарагдової мережі та створенням в Україні мережі «Натура-2000». Це, з його словами, розроблений за участі європейського, власне, партнера. Законопроєкт уже направили до Європейської комісії для аналізу, а після отримання висновків документ планують надати на розгляд Верховної Ради. Крім того, Мінекономіки повідомило про тимчасову заборону рубок в Свалявському надлісництві, які були необхідні для будівництва лінії електропередач для полонини Руна. Також Краснолуцький заявив, що міністерство веде комунікацію з Закарпатською обласною військовою адміністрацією щодо змін до схеми планування території цієї області і наголошує на необхідності врахування природоохоронних територій під час планування інфраструктурних проєктів. Водночас заступник міністра зазначив, що суди вже підтвердили законність виділення земель під будівництво вітроелектростанції на полонині Руна, тому Мінекономіки не має юридичних важелів впливу на реалізацію цього проєкту. Представниця ЄПЛ Катерина Полянська закликала надати високогірним територіям Карпат природоохоронний статус, запровадити мораторій на їх забудову, активізувати створення нових природоохоронних територій та ініціювати міжнародний біографічний географічний семінар для затвердження нових територій Смарагдової мережі. Тут треба бути в контексті, звичайно. Щоб зрозуміти, про що йдеться, передісторія необхідна, але вона вся є в мережі. І місцева історія. Понад 300 власників джипів і квадроциклів із Яремчанської громади звернулися з відкритим листом до громади Державної екологічної інспекції Карпатського регіону, Карпатського національного природного парку, Національної поліції та органів прокуратури із закликом врегулювати діяльність туристичних перевезень у Карпатах. У зверненні представники асоціації зазначили, що джипінг є важливою складовою туристичної галузі регіону. За їхніми словами, у цій сфері працюють понад 300 людей, які не лише забезпечують робочі місця і

0: сплачують податки до місцевого бюджету, а й працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, підтримують українських військових і організовують поїздки для людей з інвалідністю, які не можуть самостійно дістатися високогірних локацій. Автори звернення наголошують, що виступають не за безконтрольне пересування гірською місцевістю, а за чітке врегулювання діяльності. Вони пропонують створити офіційні маршрути для туристичних поїздок, які не проходитимуть рекреаційними та природоохоронними територіями, а також посилити контроль за власниками техніки, які привозять власні джипи чи квадроцикли і порушують вимоги природоохоронного законодавства. За словами представників асоціації, саме через такі дії таких порушників формується негативне ставлення до всіх перевізників, хоча місцеві підприємці зацікавлені у збереженні Карпат, адже природа є основою їхньої роботи. Джипери також наголошують, що подібні види туристичних перевезень успішно функціонують у багатьох країнах світу, а тому закликають владу до конструктивного діалогу та спільного напрацювання правил, які дозволять одночасно розвивати туризм і зберігати природнє середовище. Всі новини. Нарешті наступний випуск за 51 хвилину.
1: Погода.
0: У Франківську 26 градусів тепла, відчуваються як 28. Вони похмуро пишуть синоптики. Ну, хмарно з проясненнями, я б так назвала це. Всі інші показники незмінні. За останні часи, ну хіба що вологість трохи зменшилася, логічно, сонце припікає, повітря підсихає, підсушується 32%, тиск атмосферний становить 735 міліметрів ртутного стовпчика, вода в водоймах Івано-Франківська плюс 18, вітер південно-західний 3 метри за секунду швидкістю, буквально. Завтра, у понеділок 27 липня, в першій половині доби до полудня хмарно з проясненнями, у другій від обіду і з вечором включно дощі з грозами, обіцяють синоптики, причому тут всі одностайні. Вітер північно-західний 5-6 метрів за секунду, максимум 7 метрів за секунду цього свіженького вітерця. В Калуші наступна доба 13-25, це по температурах, і всю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. В Рогатині завтра 14-26, середини дня до його кінця сильний дощ із грозою. В Городенці 14-29, наступної доби всю другу половину дня сильний дощ із грозою. В Яблуниць, так, Яблуниця у нас на десерт, зараз Косів, 12-27. В день розпочнеться дощ, ввечері йому на зміну прийде дуже сильний дощ із грозою. А ще Городенка, не згадувалася, а треба згадати, що завтра там 14-29, усю другу половину дня дуже сильний дощ із грозою. І Яблуниця від 9 до 21 градусу тепла. Ну, ви вже зрозуміли. Дощі розпочнуться в другій половині дня, до вечора просто дощ зміниться на дуже сильний дощ із грозою.
2: Вікенд із Оксаною Квітневою.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Не дзвони, перестань.

Ви вже чули, бачили, Януковича знайшли, екс-президент утікач. Віктор Янукович, схоже, живе в російському Сочі разом із цивільною дружиною, яка обжилася майном на понад 8 мільйонів доларів. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту «Телебачення Торонто». Завдяки опублікованому в медіа переліку імен охоронців Януковича, які втекли з ним до Росії в 2014-му, журналісти дізналися, що нині вони майже в повному складі працюють у Федеральній службі охорони РФ і дислокуються в Сочі, в Краснодарському краї. З витоків баз даних авіаперельотів журналісти встановили, що з охоронцями Януковича кілька разів перетворили

Зналися названа коханка Януковича Любов Поліжай Садикова, її інше прізвище, та її родички. Імовірно, охорона Януковича супроводжувала їх у подорожах. Згідно з дописами в соцмережах, Любов також живе у Сочі. Як би це не звучало, Любов у Сочі. За даними медіа, саме в Сочі розташовується закрита резиденція Януковича, комплекс «Благодать». Тепер у мене асоціації будуть не з одним з найпрекрасніших фільмів італійських Паоло Сорентіно, а з назвою житла Януковича. Через зв'язок із компанією Софіна, хто їх знає, як вони там це все називають? Недалеко від резиденції розслідувачі також знайшли ділянку на 123 тисячі метрів квадратних із закинутим пансіонатом, яку називають майном Януковича. На саму Садикову, за інформацією з російських реєстрів, записані 337 гектарів сільськогосподарської землі. Яка працелюбна жінка! Вона почала... не сама їх обробляти. Почала надавати їх в оренду агрокомплексу Ткачова. Сумарно жінка за роки проживання на Росії отримала у власність понад 370 гектарів у Сочі і понад 2400 метрів квадратних нерухомості на понад 8 мільйонів доларів. Яка жадібна жінка, я би сказала. 5 квартир, 5 будинків і ще 4 приміщення. З них 2 квартири в Москві, як стверджує телебачення Торонто. За даними перетину кордону, Садикову під час поїздок супроводжували двоє охоронців і певний чоловік на ім'я Олег Миколайович Леонов. Журналісти припускають, що це вигадане ім'я самого Януковича. Воно збігається з дівочим прізвищем його матері. Людмила Янукович, офіційна дружина екс-президента утікача, за даними медіа, оселилася в сімейному маєтку в Ялті, в окупованому Криму. Номер телефону, який вона використовувала з 19 червня цього року, зазначений як номер померлої особи. Але інших підтверджень смерті Людмили Янукович немає. Старший син Януковича Олександр, згідно з даними розслідування, тепер разом із дружиною та двома синами живе під прізвищем Соколов. За цим прізвищем журналісти знайшли робочу пошту Олександра в МВС РФ, а до травня 26-го він мав доступ до системи розпізнавання та відстеження облич, який використовують російські спецслужби, а також право на редагування. Крім того, в 22-23 роках Олександр Янукович літав із Москви в Сочі назад разом із начальником 5-ї служби ФСБ Сергієм Бісєдою та його заступником Анатолієм Болюхом. Оце так відвідини батьків, так? Із ФСБшниками. За даними видання, батька одного. За даними видання, з ними також літали колишній генпрокурор України Віктор Пшонка з дружиною під іменами Віктор Федоров та Ольга Федорова. Це ж треба. За роки життя на Росії дружина Олександра Януковича, Олена, набула у власність понад 27 тисяч метрів квадратних нерухомості, зокрема в елітному котеджному містечку Бенілюкс біля Москви. За даними російського пенсійного фонду, з 2009 до тепер Олена Соколова-Янукович є домогосподаркою. Однак станом на 24-й рік вона мала на депозитах 3,5 мільйони доларів. Добре живуть домогосподарки? Виявляється. Але не всі. Крім російського, Олена Янукович також має громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів, як і двоє її синів – Віктор і Олександр. Це внуки, власне, президента-втікача.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го! Скільки в

0: Кроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
4: Соціальна реклама.

В найкращому місті у світі, в Івано-Франківську, восени знову стартують безкоштовні курси української мови під назвою «Стоїмо». До участі запрошуються всі охочі, які хочуть досконалити знання державної мови і більше дізнатися про історію України та міста. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Нагадую про безкоштовні курси української мови «Стоїмо». Хочете вдосконалити свою українську, більше дізнатися про історію України та нашого міста? Тоді приєднуйтеся, стартуємо вже восени, зазначив Марцінків, зауваживши, що заняття будуть наживо і дистанційно, і так, в двох форматах. Тож кожен може обрати зручний для себе запис і деталі за номером 095-101-98-28. Це номер телефону Ірини. Телефонуйте для запису саме туди. Якщо зацікавлені, ще більше новин про те, що найближчими часами коїтиметься на Прикарпатті, так і з анонсами в тому числі, уже за 2,5 хвилини у найближчих новинах, які стартують саме за цей час.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Після атаки українських безпілотників на склади Wildberries Marketplace видали в ТЕК усе для СВО, за яким раніше знаходилося більше 200 тисяч товарів. Про це пише The Moscow Times. Тепер при спробі ввести такий запит у пошук на сайті або в додатку з'являється повідомлення «Не знайшлося підходящих товарів», пише видання. При цьому сама продукція військового призначення залишилася на маркетплейсі, звертає увагу медіа. Бронежилети та захисні шоломи все ще доступні в розділі «Спорт», «ФПВ-дрони» та комплектуючі в категорії «ТВ», «Аудіо», «Фото», «Відеотехніка». А за іншими пошуковими запитами, наприклад, СВО «Товари» або комплект для СВО, можна знайти військові аптечки, рації, рюкзаки, шеврони та прапори. Йдеться у публікації. З 18 липня ЗСУ атакували щонайменше 10 логістичних центрів Wildberries, включаючи склади в Електросталі, Котовську, Коледино, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі та окупованому Сімферополі. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням, нагадує The Moscow Times. У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Краснодарського краю РФ жартома коментує наслідки атаки українських безпілотників на логістичний склад Wildberries. Росіянин розповідає, що їхав на склад, аби завести посилку, однак не встиг через, як він висловився, погану погоду, судячи з якої невелику поставку вести, напевне, не має змісту. Погода погана, іронізує росіянин, коментуючи дим над палаючим складом після атаки. На Цензорнет є це 20-секундне відео із соцмереж. Унаслідок російських атак за неповний липень в Україні було знищено понад 1,5 мільйона примірників книжок. Про це повідомляє міністерка культури Тетяна Бережна. Зокрема, значних руйнувань зазнали друкарня «Конві Плюс», видавництва «Книголав» і «Місон Паблишін». Саме в ці липневі дні

0: 1863 року Російська імперія видала Валуєвський циркуляр, який заборонив друк більшості книг українською мовою. 13 років по тому Емський указ майже повністю знищив українське книговидання. Мета була незмінною – позбавити українців мови, культури, освіти і історичної пам'яті. Але Москва застрягла у своєму історичному болоті і не зрозуміла головного. Жодні циркуляри і укази не змогли знищити українське слово. Не зможуть цього зробити і російські ракети, заявив очільник Офісу президента України Кирило Буданов. Міністерка Бережна оголосила про такі механізми державної підтримки видавничої галузі. Друкарні можуть отримати гранти до 16 мільйонів гривень на відновлення обладнання, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії. Програма страхування воєнних ризиків передбачає до 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене майно. Програму «Е-книга» розширять. Відбудеться запуск субсидій книгарням з компенсацією витрат на оренду приміщень та оновленою програмою поповнення фондів публічних бібліотек. Мінекономіки наразі вже консультує постраждалі видавництва та друкарні щодо можливої підтримки. Комунальне підприємство «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на поточний ремонт бетонних елементів у приміщенні центрального ринку на вулиці Дністровській, 5, з очікуваною вартістю 184 560 гривень. Проєктом передбачено шліфування, ґрунтування та вирівнювання бетонних поверхонь, фарбування і лакування поверхонь. Ринок буде як новенький. Усі роботи мають виконати до завершення цього року. 30 липня у Франківську проведуть безкоштовний молодіжний профорієнтаційний захід «Future Now – Build Your Future Today». Про це повідомляє організаторка заходу Софія Шуваринська. Захід пройде в університеті Короля Данила 30 липня з 12 до 16. Реєстрація учасників розпочнеться об 11:30. До участі запрошують підлітків віком від 12 до 18 років. У програмі виступи запрошених спікерів, знайомство з сучасними професіями, спілкування з представниками навчальних закладів, інтерактиви, кава-брейк і вручення учасникам сертифікатів. Участь у заході безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація. Підліткам можна каву. В місті Коломия відкрили виняткову виставку старовинних українських ікон із приватної колекції Ольги Король. Цей культурний захід має надзвичайне значення, адже відкриває перед мешканцями та гостями міста унікальну можливість ознайомитися з духовною мистецькою спадщиною України. Основні характеристики виставки включають експозицію, що складається з ретельно відібраних ікон, які репрезентують різні історичні епохи, демонструючи еволюцію релігійного мистецтва національного масштабу. Сакрального взагалі-то, але вже, як написали, колекція належить приватній колекціонерці Ользі Король, яка вирішила надати доступ до своїх унікальних творів широкому загалу з метою сприяння популяризації культурних скарбів. Організатори виставки націлені на підвищення інтересу до українського культурного надбання, також наголошують на важливості збереження сакрального мистецтва для нащадків. Таким чином, виставка в Коломиї слугує платформою для глибшого пізнання історичних і духовних витоків українського народу, сприяючи формуванню шанобливого ставлення до культурної спадщини. А у Франківську 1 серпня відбудеться презентація виставки українського журналіста та художника Володимира Мулика під назвою «Чотири вершники апокаліпсису». Це буде субота. Ця експозиція дозволить відвідувачам ознайомитися з унікальним творчим доробком митця, який відомий поєднанням журналістики та візуального мистецтва. Виставка відбуватиметься в підземному переході «Вагабундо», просторі, що зручно розташований, доступний широкій аудиторії. Основні деталі заходу. Дата відкриття 1 серпня, місце проведення підземний перехід «Вагабундо», тема виставки «Чотири вершники апокаліпсису» – концептуальна серія, яка відображає важливі суспільні та культурні проблеми сучасності через образотворче мистецтво. Таким чином, представлена виставка обіцяє стати значущою подією для мистецького життя регіону, надаючи можливість глибше пізнати сучасне українське мистецтво у контексті суспільних викликів. Таке враження, що ці новини, от дві останні писавші. 16:07, всі новини на зараз, наступний випуск в етері найтеплішого вже завтра, рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську наразі, звіримося, 26 градусів, незмінно. В повітрі на 28.

0: Нас сьогодні налаштовували практично всі синоптики, як на максимум, деякі навіть 29 обіцяли у Франківську. Завтра 14-27, в другій половині дня дуже сильний дощ із грозою, ітиме до самого вечора. В Калуші сьогодні 28, теж сонячно, завтра 13-25, зберігатиметься похмура погода в понеділок, в день ввечері ітиме дуже сильний дощ із грозою. 27 сьогодні в Рогатині, ясно, завтра 14-26, і в день і ввечері дуже сильний дощ. Із грозою в Городенці сьогодні плюс 28. Сонячна погода завтра 14-29, обіцяють на сайті синоптик.ua середини дня до його кінця, йтиме дуже сильний дощ із грозою. В Косові неділя, це плюс 27 максимум, ясна погода. Завтра у понеділок від 12 до 27, на зміну дощу, що розпочнеться по обіді, ввечері прийде дуже сильний дощ із грозою. Яблуниця там сьогодні плюс 25, ясно. Завтра від 9 до 21 градусу, вранці очікується дрібний дощик, в день він посилиться, ближче до вечора йому на зміну прийде дуже сильний дощ із грозою.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама. Тут Мадонна, вона розпочинається музично на найтеплішому полюсі планети. Крітнева Оксана у студії перед мікрофоном. До цієї миті рада була провести з вами останню липневу неділю. На найтеплішому почуємося у понеділок після 16-ї рівно за добу.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Ру». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Фудфест повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Реклама.

0: реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538, МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Ви слухаєте?
7: Звуками неба, плине до тебе, радіо голос.
6: Осінь на найтепліше. Найкращі

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
6: RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед мало інвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру

0: без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни.

0: Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
1: Пропозиції діє в мережі магазинів ПТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт Івано-Франківську. Концерт Незалежності 24 серпня 18:00 стадіон Рух. Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери Екобері та будівельна компанія Вертикаль. Живий звук.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих

0: емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About Me».

0: Є слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою, я співаю «Je chante». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний». Послухаємо від Варту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони

0: комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом на крилах від «Діджей Першаков» і «DMC Grant». І завершимо поролоном від «Ліса». Та романтичним фіналом в останньому метро від «Віка Вішня». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
1: Слухоманія.
0: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі Відоплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та Воплі Відоплясова «Світи».

0: Страч. Я співаю Жишонти.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і спостерігаємо. Зорі на стелі. Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю, мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзо». Музикант презентує вічність, композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, вічність у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

чим завжди. Скажу саме те, що носив роками. Я недосконалий, бо маю шрами. Та в тиші між нами зникає страх. Ти сповідь у шепоті, дотик в руках. Я входжу повільно в усю твою суть. Де губи не брешуть, а очі живуть.

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

може, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. Егоїсти.

білий бот та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков, «Хурія».

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'ялу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухом Маманія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту». Телефон.

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від DJ Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон».

справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаємо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

Ти моя кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надія була і палала, просила натомість.

0: тішить лише сама гра. І час з тобою, знаєш, був мій кращий провал. Та казка не про нас, ти як завжди права. Вінниця, південний Бог, я там колись
1: кохав. Ви слухаєте?

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.

0: Уявіть, наскільки краще жити в світі б стало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.